0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Buradan çıkış yok.
2: Менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан, даласына телген. Менің қазағым, иманыңа берген, сондықтан рыс, бақ кетпеген.